0: Togo Juka, muda chuo do chike o. E chono agritoviso chike si dolele logbo. E gataro o. Ako sudo akuti ikpelon kuvido. La mesenyo ogbo le kachachame kolo yirado ato o. O so afolo te. Inu nono Juka. Togo Juka la plemo. Muda mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwome le kareka. Yang lagbeto. Okwa nya muda le nisi Amerika ho. Nomi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. La va inkeke amade talano a fole ti le hweti memile wa do amenleto wa to akwe duo me le kare kaya nlemi godu godu to wa so coupon ti ni o ma vie a son nomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave khwele iji mi a pele mi a so lono kolo ame khokho nuide a son no amenleto no va lo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kufido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato o.
1: Al umang kasanto goga watasanarwa, kuna chikinwa inda aka kitaya a chikinwa nankampe, ta raba gida jen soro wanda aka ywa maga ninkwari na wannan shekara. Za araba gida jen soro akashi biyu, rabon parko. Daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana, yankin Central, yankin Plateau da kuma yankin Maritime. Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin. Kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga ministan kiwon lafiya tare da abokan huldansu.